uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje

nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Dis akcija. Dobro, dimljena pečenica, kilogram 749. Dobro, čajna kobasica, kilogram 899. Vaš dis.

gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laže, ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla

sačuvajte pisme bunjevačke. Pivajte li još puno godina, vaša igrana mala, ali je fina. Pivajte li još puno